lama. Andaikan ajal menjemputku sebelum fajar, kumohon ikhlaskan aku air susu mama. Dan andaikan ajal menjemputmu sebelum senja, kupinta ampuni aku dari ujung kaki hingga ujung rambut.